0: Besoj kar ku a hanës për mja ponit maja.
1: Në hanës rikënë, të në kisha ndytë saj. Be fagesë ndohës gitëni, tu bëse ma në kanë qaj. Unë që firë është e ndi kofa, fo, dhe cje. Shkaj fe pësishtë të kisha, fë, tu, lejpësie.